A yes train, a go train, a my train, train. A yes train, a go train.

a doctor, 'cause I'm just a poor, helpless case.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: сериозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

групата Чикаго. Вие сте с предаването Jazz Den по Jazz FM. Постоянно говорим за любовта като наша движеща сила. Любовта, която ни кара да полетим. Любовта, която говори вътре в нас и оформя нашия глас. И ето една нова песен, която съдържа всичко това в себе си от новия проект на Сет Макфарлан, посветен на песните от Кукленото шоу и Улица Сезам. The first time it happens. Първият път, когато се случи. Е точно за този миг, когато започват да пърхат пеперуди, да чувстваме как нещо особено, невероятно става вътре в нас и тогава трябва да разпознаем, че става дума за любов. Нека да чуем тази песен с пожелание за много мигове, изпълнени с именно това чувство.

Чухме изпълнение от концерта, с който Тони Беннет отбеляза своя 90-ти рожден ден. Вие сте с предаването Джаз Ден в началото на 6 октомври. Днешният ден ще бъде слънчев. Максималната температура се очаква да бъде 23 градуса. Разкъсана облачност утре и в други ден. С максимални температури 24 до 26 градуса. Промяна във времето ще има в съботния ден, в следобедните часове, вечерта. Се очаква да превали доста сериозно в София, след което температурите ще се понижат и максималните ще бъдат около 18-19 градуса до края на 10-дневния период. И от един от колосите в джаза към тези млади артисти, които в момента създават история, Гречен Парлато. Слушаме заедно с Джералд Клейтън, Марк Джулиана, Лорен Десбърг, изпълнение от актуалния албум на Гречен Парлато, The Wise Ones, Мъдрите, излязъл по-рано тази година.

0: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

В непознато до сега джаз ампула чухме Ричард Маркс заедно с още една рок-легенда Род Стюарт в дуета на песента Young at Heart от албума After Hours, който излезе по-рано тази година. Сега ще продължим с една класика тук по Jazz FM Radio. Слушаме Shirley Horn, I Just Found Out About Love, веднага след песента Sometimes на Brand New Heavies.

Вие сте с Jazz FM Radio от София Хартиен Арт Фест в мраморното фойе на НДК. Можем да разгледаме изложбата «Японски графичен дизайн». Всеки ден до 20 октомври от 11 до 19 входът е свободен. Експозицията представя 100 плаката, които разглеждат печатната графика като средство за визуална комуникация, художествено произведение и документ на своето време. Плакати, които отразяват промените в естетиката, типографията, технологиите и визуалното мислене в период от близо 4 десетилетия. Тази изложба поставя началото на дългосрочен международен проект между Фондация Аматерас, организатор на Софи Хартиен Арт Фест, Националния дворец на културата и Фондацията за насърчение на културата в Япония. Това е една изложба, която е с произведение от колекцията на Ginza Graphic Gallery в Токио. В България пристига колекция от 409 оригинални плаката, 133 книги, която открива нови възможности за представяне и изследване на японското графично изкуство. И през следващите години тази колекция ще бъде показвана чрез различни кураторски и изследователски формати, посветени на изключителното майсторство на японските дизайнери, развитието на визуалната култура, типографията и художествените тенденции. С амбицията колекцията да бъде платформа за културен обмен, професионален диалог, образование и вдъхновение за новите поколения дизайнери и творци у нас. Отново японски графичен дизайн, изложба на 100 плаката от графична галерия в Токио до 20 октомври от 11 до 19 часа в мраморното фойе на НДК. А от София Хартиен Арт Фест, фондация Аматерас, днес представя изложба, която е с произведения от частна колекция в триъгълната кула на Сердика на булевард Княгиня Мария Луиза, номер 16. Това пространство е част от регионален исторически музей София. Там, ще напомня, е и пианото на една джаз легенда Димитър Симеонов. До вечера в 18 е откриването на тази изложба, която се реализира с подкрепата на посолството на Бразилия и ще бъде открита от посланика на Бразилия у нас. София Хартиен Арт Фест, а Jazz FM е медиен партньор на тази организация, фондация Аматерас. С подкрепата на Министерството на културата на Столична община се провеждат събитията от календара на фондацията, а сега се завръщаме с музика към 80-те години. Още по-назад във времето, 1981 година, слушаме Алжеро.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: създател на тази песен So Many Things. Адриана Бенова е тук в нашото студио. Здравей, добре дошла.
1: Добре заварил, Светлио. Добро утро на слушателите на Jazz FM Radio.
0: За да представим една твоя нова инициатива, която виждам, че много бързо намери своите последователи в началото на ноември в Общински културен институт Надежда. Ще проведеш майсторски клас джаз интерпретация за певци. На добър час!
1: Много благодаря!
0: Една седмица последователна работа и теория, и практика, и с Калин Жечев, и с цялата джаз формация София, която е към Оки Надежда. Така че възможност на хората, които обичат музиката и които искат да се изразяват чрез вокалното изкуство, да се здобият с нови знания и същевременно веднага да ги приложат в практиката, в реална работа, т.е. в работа
1: точно
0: в
1: така,
0: реалната
1: да.
0: Среда.
1: Реална среда, в реални условия.
0: И така, кой е таргета на този майсторски клас?
1: Таргета, разбира се, е всички певци. Като бързам да кажа, че въпреки така обявения майсторски клас, джаз интерпретация за певци, далеч не мисля да се ограничим само в джазовата стилистика, не за друго.
0: Със сигурност има и фънк, и соул.
1: Не за друго. Всякак ще работим в джазовата стилистика, но от работата си като преподавател, дай да не смятаме вече колко години, се убедих, че когато работим в джазовата стилистика, развиваме универсални модели. И в тази връзка искам да подчертая, че този майсторски клас е към всеки един певец, който иска да развие своите интерпретаторски умения без оглед на стила, посредством езика на джаза, разбира се, тази от една страна по-усложнена стилистика, но това е само привидно. В момента, в който се запознаеш с нея в детайл, което предстои да направим в рамките на тези 5 дни работа, всъщност човек бързо вижда, че има модели, които да следва. И не е толкова страшно, и всъщност не е толкова сложно и трудно. И принципите са или едни и същи, или сходни. Какво ще направиш с това, с което разполагаш, за да покажеш себе си, своята индивидуалност и как би навлязал в съответния стил? Това е така накратко идеята на майсторския клас. Пак казвам, чрез езика на джаза да развием модели, универсални, общо валидни, на които да може всеки един певец да стъпи в последствие, когато разучава нова песен или когато предстои да се подготви за дадена изява и прочее, и прочее.
0: И както често казваме, когато имаш тази база, оттам нататък може да се отправиш към всеки музикален стил.
1: Именно.
0: Вече добре подготвен и с цялото въоръжение за музикално изразяване, което джаза дава.
1: Ти всъщност оцели лайт мотива или мотото на майсторския клас за добре подготвена свобода на мисълта. Това е нашата цел в рамките на майсторския клас, да се подготвим, за да можем, когато изразяваме себе си чрез езика на музиката, да полетим свободно.
0: Хората, които ще направите това, кои могат да се включат в майсторския клас, т.е. какви са условията за кандидатство?
1: Условията, да, много накратко, имаме възрастово ограничение. Всеки над 13 годишна възраст може да се включи. Като бързам да отворя една скоба, по изключение може и навършените години да са по-малко, стига участниците да отговарят на съответните изисквания, които са за нотна грамотност и все пак някакво ниво на солфеж, тъй като ще работим с нотни примери, нотни материали. Ще учим музика по ноти. Това е много-много важно условие. Пак казвам, не е нужно изключително високо ниво на солфеж, но все пак достатъчно, за да може всеки един участник с, разбира се, предвидено време, да разчете нотни материали. Оттам насетне нямаме горна граница за възрастта и също така абсолютно всеки един е добре дошъл като пасивен участник или като слушател, да, вярвам, че също би било полезно. Някой, който може би все още не смее да се пусне на практика в джазовото поле, но все пак иска да види за какво става въпрос, че не е толкова страшно, не е толкова сложно.
0: Напротив, много е полезно.
1: Много е полезно.
0: И много интересно и приятно.
1: Интересно, вдъхновяващо и освобождаващо за всеки един изпълнител, смея да твърдя, нещо, което джаза, така или иначе, към което джаза ни предразполага. Това са най-общо казано ограниченията. Така, нещо важно, което е добре да си кажем, в момента върви прослушване, което прослушване е онлайн. Всеки, който иска да участва активно в майсторския клас, е необходимо да направи един кратък любителски запис на едно изпълнение. По възможност в джазовата стилистика, но не задължително. Колкото да мога да чуя, да, окей, има данни, има качества, супер, заповядай.
0: Ще бъде полезно участието в този майсторски клас. Като таксите за участие за одобрените кандидати?
1: Таксите за участие са 100 евро на участник. Предвиждаме намаление за ученици. Таксата ще бъде в размер на 70 евро. 30 евро за пасивни участници или слушатели. Като всеки един одобрен участник, който е със специални потребности, може да заповяда освободен от такса.
0: В Общинския културен институт Надежда от 2 до 6 ноември ще бъде майсторския клас. Записи можем да изпращаме до?
1: До 16 октомври. До 16 октомври, като резултатите ще бъдат обработени и готови на 19 октомври. Тоест на 19 октомври всеки един подал своята заявка, ще получи информация, одобрен ли е, не е ли и прочее, и прочее.
0: Пълна информация нашите слушатели могат да открият и на Facebook страницата.
1: Също на страницата на Общински културен институт Надежда и във всички всъщност социални канали, както на Оки Надежда, така и моя личен, Адриана Бенова, лесно ще ме намерите навсякъде. Насреща сме и за допълнителна информация, ако някой има въпроси, разбира се, спокойно може да ги зададе, да полюбопитства включително.
0: За този майсторски клас на Адриана Бенова, джаз интерпретация за певци. От 2 до 6 ноември в Оки Надежда. Ще продължим да говорим след малко, ще разкажем и реално какво ще се случи в дните на майсторския клас. Как ще завърши той с един голям, празничен концерт.
1: Празничен концерт, голям състав. Това е момента, който съм убедена, че всеки един участник ще чака с нетърпение да покаже всичко ново научено и, разбира се, своята собствена творческа индивидуалност.
0: Да, да намерим своя глас в вокалното изразяване чрез джаза. На този майсторски клас на Адриана Бенова сега я слушаме със студенти към Националната музикална академия с нашия скъп приятел Апостол Апостолов Толи, джаз формация София и един концерт, който през 2024 година проведе
1: така
0: в Общински културен институт Надежда. What the Funk е заглавието на тази песен.

0: специален акцент в майсторския клас на Адриана Бенова в Общинския културен институт Надежда от 2 до 6 ноември ще бъде живото музициране, т.е. работата първо с пианиста Калин Жечев, а след това в заключителния етап и с пълния състав на джаз формация София, но преди това ще има много сериозна подготвителна работа. И така, какво е нужно, за да може един вокалист да достигне до детайлите, дълбочините на джаза, така че да развие своите умения в каквато и да е стилистика от там нататък?
1: Със сигурност първото необходимо е една солидна база. Няма как тя да не бъде и теоретична. Но далеч съм от мисълта заниманията ни да преминават в една чисто теоретична подготовка, без да можем да приложим всичко ново научено на практика. Основен акцент ще бъде поставен върху това всеки един изпълнител да подбира изразните средства. Тоест, ако приемем, че твоята силна страна са вокални украшения, къде да ги приложиш и къде да ги тушираш. Самата музика ни задава посоките, но много често наблюдавам при по-неопитните певци, все още обучаващите се, че има едно такова нетърпение да покажат всичко налично им, всичко научено в рамките на 3 минути, което не винаги е добра идея. И цялото това нещо обвързано и с създаване на добър музикален вкус, което вярвам, че в тези 5 дни ще успеем да постигнем, като започнем да работим по модели от типа на какво би било подходящо в босанова стилистиката. Дали да използваме цялата сила на гласа си или напротив, да имаме едно по-прибрано, по-умерено пеене. Когато изпълняваме балада, да, в джазовата стилистика, но и принципно, когато изпълняваме балада, дали фразите ни ще са къси или ще са дълги и развити, с филиране накрая. Пак казвам, това са общо валидни правила, да ги наречем, които и детайли, които правят едно изпълнение от добро на забележително. И при всички положения моето намерение е да не работим толкова вокално-постановъчно или да тепърва да научаваме нови вокални техники, а всеки един участник да стъпи на това, което притежава, да го доразвие и да придобие умението кога и как и защо да го използва. Пак казвам, децата са много различни, виждам го в моите студенти. Не съм почитател на това правене по кълъп. За мен е важно да видя конкретния индивид, неговите силни и слаби страни. И не само да работим по слабите и да тушираме проблеми или да решаваме проблеми, а да доразвием силните страни. И какво да ти кажа? Нямаме нужда от втора ела или трета или десета. Но имаме нужда да видим цялата красота, която се крие в изпълнителите. И да покажем на света колко безкраен е този спектър. Всяко едно дете, което реши да се занимава с музика, има своя вътрешен глас. Просто трябва да дадем възможност да проговори със собствения си глас. На практика, как да използваме вибрато? Дали да използваме вибрато или да пеем прави тонове? Как да използваме различните регистри на гласа си? Как да излезем от зоната си на комфорт и да изпробваме, примерно, една песен, един стандарт, който обичайно е изпълняван като бърз свинг, да пробваме да го изпълним като балада или като джаз ваус. Да излезем от това, което сме чували, от това, което знаем, и да покажем нашата собствена свобода. Разбира се, пак казвам, с модели, ето за това съм нужна тук, да подам едни пътечки, по които всеки един участник да тръгне, за да открие себе си накрая.
0: И заедно с такъв музикант като пианиста Калин Жечев, който ще бъде в ролята на как да се изразя, корепетитор с силна творческа функция.
1: Така е, включително и с менторска такава. Калин има, знаеш много добре, много-много богат опит изпълнителски. И работата му не само с певци в рамките на Национална музикална академия и въобще във всичките творчески проекти, в които участва, и всички големи имена изпълнителски, с които се качва на една сцена, този много богат опит със сигурност ще е от полза и на всички, които се обучават в рамките на майсторския клас. Така че мисля, че ще могат да се възползват и от това. Няма да крия моята привързаност към него. Ти много добре знаеш, той е част и от моя самостоятелен творчески проект Адриана Бенова квинтет. Много близки приятели сме вече безкрайно много години и работим успешно съвместно. Но отвъд това, в полето на обучителния процес също може да бъде и ще бъде много-много ценен с това, което знае, може, и въобще с този позитивизъм, който той излъчва. Винаги подкрепящ изпълнителя. Много ценен кадър е, а пък вече във финалния етап ще имаме и целият свят на джаз формация София. Аз имам много дълга история с тях, и въобще хубаво сътрудничество с Оки Надежда, и самата аз като изпълнител от едно поне 10 години деля сцени с техните оркестри и състави, а и също между различните институции в рамките на споразуменията между Оки Надежда и Музикалната академия, не за първи път правим нещо съвместно. И добре ни се получава, смея да твърдя.
0: И това ще бъде поредна стъпка в реализацията на това сътрудничество. Иначе Калин Жечев, аз също ще отбележа, че когато създавахме първи албум на първата българска професионална джаз певица Лени Вълкова, се обърнахме към него и работихме превъзходно заедно, но той също така е част и от много други инициативи, които целят популяризиране на музиката и подкрепа за младите таланти, каквато отново ще предостави в този майсторски клас от 2 до 6 ноември, т.е. започваме в понеделник, работим цяла седмица.
1: Точно така.
0: И в петък концерт.
1: И в петък концерт, който ще е в залата на Оки Надежда на булевард Ломско шосе, номер 2. Следете събитието, следете всичката информация, която е там. При всички положения ще държим обществеността в течение какво и как се случва, как вървим и какво предстои. Вярвам, че ще е полезно, ще е вълнуващо и съм, колкото и нескромно да звучи, съм убедена, че всеки един участник отвъд тези 5 дни, след тях ще има създадени умения как да подхожда и занапред в вокалната интерпретация. Не само в джаза.
0: Аз съм сигурен, че и ще откриеш млади таланти.
1: Нямам търпение за това, признавам си.
0: Които да станат твои студенти в Националната музикална академия, където Адриана Бенова има клас по поп и джаз пеене. Майсторски клас на Адриана Бенова, джаз интерпретация за певци. Подробности отново на Фейсбук страницата на събитието и изобщо в социалните мрежи, в страницата на Адриана, на Общински културен институт Надежда, скоро и на нашия сайт и в нашите дигитални канали. в времето от 2 до 6 ноември, 5 дни работа, 5 дни откривателства, 5 дни усъвършенстване на уменията, 5 дни на влизане в нови дълбочини и един концерт на финал с джаз формация София, когато ще видим на практика реализирано това получено знание и окриление, сигурен съм, безспорно. Сега продължаваме отново. Адриана Бенова, Калин Жечев и Ясен Василев, Борис Таслев, Атанас Попов. И Калин, и Ясен са от джаз формация София с песен, която е от албума In a World, излязъл по-рано през тази година.

Първо изпълнение на нова музика, предпремиери, ретроспекции, специални проекти предложи в концертната си програма четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза. Тази година с тема китарата в Шумен поканихме деветима водещи джаз инструменталисти и композитори, които споделиха музикалните си вълнения с много импровизации в уютната обстановка на приветлива зала и публика с култивирано отношение към изкуството. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Вилизар Гичев, Николай Кара Георгиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев, Петър Койчев. В този ред се представиха в трите концертни вечери от програмата на фестивала от 23 до 25 септември в Общинския младежки дом в Шумен, организатор на фестивала в партньорство с Jazz FM, със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на бизнеса, реализиращ своята социална отговорност и инвестиращ в подкрепата на младите таланти и формирането на по-сплотено и добруващо общество. Фестивалът започна с необявеното предварително гостоучастие на китариста Чавдар Гочев, приятел и сценичен партньор на Георги Илиев в проекта Зенит. Двамата се събраха отново на сцената след известен период, в който не бяха свирили заедно. Те изпълниха само Люд като въведение към фестивала, изпълнен с силни емоционални преживявания. Георги Илиев и Чавдар Гочев слушахме в първото издание на организирания от Jazz FM пътуващ фестивал джаз в цялата страна, когато през 2022 започнахме пътешествието си из България от Варна. А през 2024 с техен концерт започна поредица от съвместно организирани събития в Зеления образователен център в Шабла. Сега, нека да чуем Георги Илиев, Чавдар Гочев с пиесата Самолиот, която откри тази годишното четвърто издание на Младежки фестивал Деца на джаза.

Въведени към младежки фестивал Деца на джаза тази година с тема китарата, с необявеното участие на Чавдар Гочев Чарли, приятел, партньор на сцената на Георги Илиев, който изнесе и първия концерт с проекта си Mr. Future. Кинотон. Това е призив за мир в света, за хармония, хармонични взаимоотношения между хората. Преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, Георги Илиев събира впечатления от филмови сцени, за да ги превърне в музика, като изразява хуманистични идеали. Още интродукцията Спред кино по Султа на земята на Вим Вендерс ни отведе в света на движещите се образи, но не за да ни изолира, а да ни даде възможност оттам реално да видим действителността, осмисляйки процесите, които я оформят. Прикани ни да видим своето място и да открием възможността да дадем приноса си в изграждането и в по-добър вид. В известен смисъл това не беше гледане на филм от зрителната зала към екрана, а обратното, музика, която ни позволи от екрана да погледнем към себе си в зрителната зала и да се превърнем от зрители в участници в своя живот. Така, от отправната точка в болките и проблемите на деня, изкуството ни отвежда до спасителни решения. Образна, музиката е създадена с рефлекса на Георги Илиев, още от ученик да рисува вдъхновението и после да го пренася на нотния лист и в изпълненията си, така както той разказа и в работилницата, предшестваща неговия концерт с младите китарни таланти. Както посочи от сцената, Кинотон е съвсем ново проявление като автор на музика. Радвам се, че моята мечта се прегърна от прекрасните музиканти на сцената и се превърна и в тяхна. А това музикално преживяване Георги Илиев създаде с Мирослав Турийски пиано, Венцеслав Марков бас, Начо Господинов барабани, а в повечето пиеси с алт и танор саксофони и кларинет чухме Стоян Роянов. Георги Илиев дори символично беше облечен в бяла риза, както той посочи, като символ на гълъба, който носи мира. Част от пиесите са призив за мир, в тях има пацифизъм, други са за финната природа на човека, която касае отношенията между нас. Апелът ми е те да бъдат по-чисти, обърна се към публиката Георги Илиев. И така, имахме моменти, в които потъвахме в източната идея за хармония, други, в които откривахме отговорите вътре в нас, пиеса за напрежението вътре, с което търсим връзките с хората, към които се чувстваме така необяснимо и естествено привлечени. Реми по Великия диктатор на Чарли Чаплин пък ни насочи към идеята за предизвикателствата в намирането на решения, когато проявяваме смелост. И още криле на желанието на Вим Вендерс с много нежно, стоплящо, успокояващо, приютяващо усещане на финала. Сега ще ви предложа едно изпълнение на пиесата Центропа, която е основана на филм на Ларс фон Триер, филма Европа. Георги Илиев, Стоян Роянов, Мирослав Иванов, Венцеслав Марков, Начо Господинов на Младежки фестивал Деца на джаза тази година.

0: Така ще звучи музиката от проекта Кинотон в албум, който предстои да излезе. Иначе за първи път се докоснахме до нея на Младежки фестивал Деца на джаза. Втори концерт за първата фестивална вечер беше на китариста Мирослав Иванов. За него след малко. А сега по Jazz FM продължаваме с изпълнение на Джордж Бенсън и Пати Лабел веднага след рекламите.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бутчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Посрещни есента Семак. Гръбни неустоими предложения от ловци на оферти като фритюрник с горещ въздух Starlight за 44.

И The Scent с песен, която обичаме да слушаме вече 5 години, излезли през 2021 година албум Do You Hear Me? Чуваш ли ме? И песента Can You Hear Me Now? Вие сте с предаването Jazz Den, което в своя финал ще се обърне отново към Младежки фестивал Деца на джаз в Шумен, създаден от Общински младежки дом в партньорство с Jazz FM, подкрепен от социално отговорния бизнес, грижещ се за младите таланти и за едно по-сплутено общество. Първият концерт за първата фестивална вечер беше предпремиера на проекта на Георги Илиев, Mr. Future Kinoton. Тогава публиката за първи път чу музиката от този албум, който е записан и предстои да излезе, но абсолютно първото изпълнение на тази музика на живо се случи именно на нашия фестивал. А след това продължихме с Мирослав Иванов, направил своя

Концерта проследихме неговото развитие като музикант от произведения от цялата му дискография, включваща 4 албума, последният от които е от тази година. С заряда на младежа, който от точно тази сцена започва професионалния си път, първо чухме пиеса, която е първата стъпка в пътешествието Banana World от първия албум на Мирослав Иванов. Тя показа любовта на младия човек към музиката, създадена преди него. След това отдаде почет към големите, като отправи посвещение към вдъхновителя си китариста Джон Скофилд с S Blues. И тук видяхме върховете, към които Мирослав Иванов се устремил с любовта си към музиката, почувствана още от дете. Той е роден в Русе, на ученическите си години прекарва в Шумен, преди да отиде да следва в Националната музикална академия, където, признава той, не искал да постъпи, тъй като е открил първата си любов в града. Чухме и тази едноимена пиеса «Първа любов», изпълнена с купнеж. А преди това още «Цветове» и «Свиране с характер» прозвуча Blue Radio, третия му албум с голяма движеща сила и с интересен диалог с Александър Васев на пианото, който пресъздаде звученето на вибрафон. Към двамата се присъединиха и другите инструменталисти Радослав Славчев Ривермен и Кристиян Желев, за да изтъкат заедно плътна картина с «Цветове», които се концентрираха, после разтваря и преливаха в нови пейзажи, в случая това без пиесата Little Alien от предпоследния албум на музиканта. Ще разкажа още малко след малко, но нека сега да чуем една от пиесите от този концерт. Ще ви предложа Северно сияние, една медитативна творба на Мирослав Иванов в квартет с Александър Васев, Радослав Славчев, Ривермен, Кристиян Желев, Младежки фестивал Деца на джаза, четвърто издание с тема «Китарата».

Miroslav Ivanov и пиесата «Северно сияние», концерт от Младежки фестивал «Деца на джаза». Младежкият дом в Шумен, от чиято сцена Мирослав Иванов далеч назад във времето започва своя професионален път, когато е осмокласник и когато създава метал група, както сподели той, тогава са го наричали Миро Мейдана, заради любовта му към Iron Maiden, и именно с тениска на тази група той излезе сега на фестивалната сцена като паралел с неговото начало. Много богата програма, в която слушахме и слънчева музика, и такава медитативна като Северно сияние, но и слънчева като пиесата Sunny, в която басистът Радослав Славчев Ривърмен свири слънчеви летни безгрижни линии в пулсацията на доброто настроение и чувство за живота. Това е интересно за Мирослав Иванов, че той възприема музиката като общо творчество и намира начини винаги да изведе на преден план музикантите от групата с най-големите им умения. Същото се случи и с Кристиян Желев на барабаните. Споменах вече другите двама участници, Радослав Славчев и Александър Васев. Чухме пиесата «Първа любов», която е за изживяната в Шумен първа любов на музиканта. След това и «Танца на монаха», и двете пиеси са от неговия последен краткосвиращ албум от тази година. И всъщност цялата тази програма предизвика огромен възторг у публиката, достоен да отпразнува първия концерт на Мирослав Иванов след отпътуването му от този град преди години, за да следва музикалната си страст в Националната музикална академия. А днес да е един от най-търсените китаристи в България със значима солова кариера и партньор на големи артисти в най-разнообразни джаз и поп проекти. От Зона С до обичайните заподозрени на Стефан Вълдобрев. На финала на това представене нека да чуем танцуващия монах от Младежки фестивал «Деца на джаза», Мирослав Иванов квартет, Александър Васев, Радослав Славчев Ривърмен и Кристиян Желев. И след това поглед към темите от утрешния.

0: Какво красиво завръщане!
1: Енергично, емоционално за Мирослав Иванов на сцената, на която той прави своя дебют като осмокласник и като лидер на метал група. Сцената на Младежкия дом в Шумен, организатор в партньорство с Jazz FM на Младежки фестивал Деца на джаза със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на шуменския бизнес и не само социално отговорния бизнес с подкрепа за младите таланти и също така с идея за издигане на културния дух. През тази година фестивалът беше изцяло реализиран с финансовата подкрепа на спомоществователи и без никакво обществено финансиране. И утре ще продължим да разказваме. Във втората фестивална вечер имахме три китарни дуа на братята Велизар и Андрей Гичеви, на преподавателите в Музикалната академия в Пловдив Николай Карагеоргиев и Александър Леков и на Ангел Димиров с Петър Миланов, солист на оркестъра на народна музика на Българското национално радио. А след това един паметен концерт на симфонията Шумен с участието на легенди Мими Николова, Ангел Димирев, на млади таланти Десислава Чудомирова, Йоана Янева, Петина Бранимирова, Филип Донков и накрая в връзка между поколенията, четиримата млади вокалисти бяха до Мими Николова в последното за вечерта изпълнение. Съпричастни на това преживяване ще ви направим утре в предаването Джаз Ден. Сега ще продължим с музика на Франк Синатра. До вечера от 22 в All Time Jazz Masters ще бъдем с музиката на Чарли Паркър и нашето музикално пътешествие ще продължи тук в ефира на Jazz FM Radio. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до утре в нашата програма.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

love and happiness. Ain't nothing like love.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl заслужава си.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.

Над Кинг Кол и Пауло Фернандес слушахме в изминалите минути с песента Бразил. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации предстои да научите подробности за новото предстоящо издание на кинолитературния фестивал Синелибри. С Юлия Владимирова от екипа на събитието ще ви срещна след около час. А сега продължаваме с още музика. Ще бъдем в компанията на Елиана Елиас и нейната версия на Содансо Самба, един запис от Сан-Франциско джаз, концертно изпълнение, което ще откриете в новия концертен албум на Елиане. След това ви очакват още песни на Самара Джой и Сара Тавареш.

Балансе и прекрасната Сара Тавареш слушахме в изминалите минути. За съжаление, тя си отиде млада от този свят. Липсва на музикалната сцена толкова мъдър поглед към музиката, към живота, към всичко, което ни се случва. Сега продължаваме с една песен, която е от новия албум на Соми. Знаете, че ви пускам винаги с радост записи от този проект, защото е много искрен, много дълбок, както винаги, не че някой е очаквал нещо друго от Соми. Между другото, една от наистина най-ярките и най-любопитните съвременни джаз-вокалистки. Същински хамелеон от една страна, и от друга страна това, което при нея винаги е, как да го кажа, винаги е постоянно и неизменно, това е наистина качеството на музиката, която поднася на своите слушатели. Тази година Соми издаде новия си албум What Does It Take to Bloom, и в следващите минути от него ще ви предложа една от песните. След това ви очаква и запис от репертуара на вокалиста Саша Лвасандани, който между другото участва в новия албум на братя Владигерови Inspired Songs. Подробностите за него ще откриете на нашия сайт.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 11 октомври в Лидъл. Багета с 50% намаление за 25 цента. Цяло пиле плюс 2 четвъртинки с бурчета за 2 евро и 49 цента килограма. Панагюрска луканка XXL за 5 евро и 11 цента. Козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. И 12 броя бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.

С песента In My Bed в изминалите минути слушахме Гречен Парлато, Робърт Гласпър, Алън Хемптън и Марк Джулиана, песен от The Wise Ones, новия албум на Гречен Парлато, който между другото плени нейните почитатели по света, както и критиката, която е с много добри отзиви за този нов албум на Гречен Парлато. Ние също разказваме подробно за него на нашия сайт в секцията Нова музика. Като си говорим за нова музика, продължаваме именно с нея. Джулиан Лаш ще чуем с една композиция Опал, която е от неговия албум Scenes from Above. От настоящата година албум, който Джулиан Лаш записа с много интересна формация, която включва Джон Медески. А иначе останалите двама музиканти са добре познатия басист Хорхе Родер и Кенни Уолесън на барабаните. Веднага след Джулиан Лаш ще слушаме Кристиан Макбрайт и неговата група Урса Мейджор, с която той издава нов албум в края на октомври, Points of Light. Ще чуете една от композициите в този проект, тя се нарича Chaos и е написана от китариста Илай Пърлман. А иначе в самата група слушаме Никол Гловър, сопран, саксофон, Савана Харис, барабани, Майк Кинг, пиано, орган и синтезатори.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 5 до 11 октомври български четкани картофи за 38 цента килограма с Lidl Plus и български моркови за 57 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Sinnerman, Грегори Портер слушахме в изминалите минути с тази песен, добре позната от репертуара на Нина Симон. Ще откриете това изпълнение в трибюта за нея. Нина Revisited, албума беше издаден през 2015 година и в него участват великолепни артисти. Сега ще продължим с една песен на Лиз Райт. Предполагам, че вече знаете, че Лиз Райт има нов албум, който е записан в дуо и който е изключително красив. Със Светлю Николов го подготвяме за представяне в нашия ефир, и то с голямо вълнение. Всъщност Лиз Райт винаги ме изненадвала с великолепна музика. И не знам дали точно изненада е думата, защото аз винаги имам много високи очаквания към нея и много харесах, разбира се, нейния концерт миналата година в рамките на Пловдив Джаз Фест. Тя гостува за първи път у нас през 2019 година с концерт на Античния театър. Тогава нямах възможност поради лични причини да присъствам на това събитие и когато разбрах, че миналата година тя гостува отново по покана на Пловдив Джаз Фест, за мен беше една невероятна възможност да се докосна не само до изкуството и таланта на нея като артист, но и до човечността, която излъчва, до тези дълбочини, до които тя достига, когато е на сцената. Изключително е да бъдеш част от тази вселена, която изгражда в сценично отношение Лиз Райт. И ето, че сега тя ни поднася един много личен, интимен, красив албум, който е записан в дуо с Кени Банкс баща. Проектът се нарича Nearness, просто, ясно и много подходящо заглавие. И сега от него в следващите минути бих искала да ви пусна прочита на двамата музиканти на The Nearness of You.

Есен в Париж, така се нарича тази красива композиция, написана от Васил Спасов и изпълнена от неговото трио. Триото, в което до пианиста застават басиста Петър Славов и барабаниста Атанас Попов. Тази пиеса, както и още други много хубави композиции, ще откриете в дебютния албум на тази група «Балът да море», който излезе през 2024 година. Сега продължаваме с една песен, която е от новия албум на Меделин Пайру. Той също излезе преди две години и се нарича «Let's Walk».

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

Вида, с тази песен в изминалите минути слушахме Лорен Хендерсън, запис в който участват още Джоел Рос, Саливан Фортнер, Дезран Дъглас и Джо Дайсън. Песента е от албума на Лорен Хендерсън Сонидос от 2025 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. След броени минути ще започне в ефира на Jazz FM Radio моя разговор с Юлия Владимирова за 12-то издание на кинолитературния фестивал Синелибри. Докато чакаме, ще бъдем в компанията на Джошуа Редман. Реших да ви пусна запис от неговия предстоящ албум, който е посветен на Сънни Ролинс и в Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins, така се нарича проекта. Сетих се за една много хубава история, всъщност припомниха ми я социалните медии току-що и за това се обърнах към музиката на Редман. Всъщност неговата любопитна история и неговата връзка с музиката, защото идеята първоначално е Джошуа Редман да се занимава с нещо съвсем различно. През 91-а година той завършва Харвард с най-високото отличие и има осигурено място в юридическия факултет на Йейл. Редман отлага постъпването си, като си дава една година време за това отлагане. Приятели, с които се е запознал в Бостън, са се преместили в Бруклин и търсят още един съквартирант, който да помага с плащането на наема. Джошуа Редман се нанася при тях и почти веднага се впуска в нью-йоркската джаз сцена. През ноември същата година, едва 5 месеца по-късно, той се записва за престижния международен конкурс за джаз-саксофонисти на името на Thelonious Monk. По това време Джошуа Редман е много стеснителен и нерешителен, така че приятелите му трябвало да го убеждават да участва в въпросния конкурс и той го печели. Следва договор за звукозапис и Джошуа Редман се превръща в един от знаковите саксофонисти на 90-те години. Каква красива история!

0: Веднага след това изпълнение на Джошуа Редман, композиция от неговия предстоящ албум, посветен на Сънни Ролинс, преминаваме към следващата тема в следобедни импровизации днес, а именно 12-тото издание на Международния кинолитературен фестивал Синелибри, което ще се проведе от 15 октомври до 8 ноември. Програмата е извънредно богата и обхваща 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, гала вечери на културите, събития за деца и тинейджери, срещи с автограф, чествания и образователни дискусии. Повече за Синелибри сега разговаряме с Юлия Владимирова от екипа на фестивала. Юле, здравей и добре дошла!
1: Здравей!
0: Това си е наша традиция през последните години да се виждаме няколко дни преди началото на Синелибри, да си говорим за програмата, която е абсолютно невъзможно да обхванем, но ние си имаме стратегия, както всеки път.
1: Най-любимите филми.
0: И много, да, много се радвам, че можем да откроим поне част от заглавията. Наистина е невъзможно 75 филма. Това си е цяло пиршество за сетивата и толкова много различни теми. Искам да започна с това как се чувстваш ти като част от Синелибри и изобщо как се чувстваш на фона на начина, по който се развива въпроса с киното. Ние си говорихме с теб миналата година, не знам дали си спомняш, но разговора ни започна точно с това, че има една криза по отношение на масовото кино. Променят ли се нещата и изобщо как това фестивално кино, на което и сега ще станем свидетели, се вписва в, на фона на цялата картина, когато говорим за това любимо седмо изкуство?
1: Много ти благодаря за този въпрос. Моето усещане през тази нова година на 12-то издание на Синелибри е, че има още повече филми с още повече гости. И това са филми, които дават различна посока на смисъл, различна посока на размишления. Те са в различен жанр. И има изключително много така противоположности дори в самите филми. Както каза ти, почти 79 филма представяме тази година. Различни гала вечери на различни държави, което е традиция на Синелибри с посолствата. Работим в посока на това да представяме винаги по един филм от дадена страна. Така ще бъде и тази година. Така че беше много трудно за мен, чисто смислово да събера цялата програма в главата си, в така, един контекст, в един фестивал. Но мотото, което ни обединява тази година е от Марио Варгас Льоса. Всъщност отдаваме почит, разбира се, на големия писател, който ни напусна наскоро, но и разбира се, празнуваме и неговата 90-та годишнина с ново издание на книгата «Цивилизация на зрелището», и това е мотото на тази годишния фестивал Синелибри. И за мен е много интересно как всъщност в това есе, емблематично едноименно есе на Марио Варгас Льоса, той предвижда това, което предстои да се случи с културата, с традиционното понятие за култура, поне това, което може би нашите предци са смятали, че представлява културата, високата култура, именно инструмент за критическа мисъл. И в крайна сметка Марио Варгас Льоса предупреждава в това есе, че рискуваме, когато поставим на пиедестал, в идеал културата на пошлостта, точно опошляването на културата или така наречената лайт култура, както той нарича, на спектакъла, на зрелището, на забавлението, всъщност рискуваме да стане много по-лесно манипулируеми и именно политическите играчи, които ни управляват, за тях да бъде много по-лесно да ни управляват.
0: И да ни манипулират.
1: И да ни манипулират, да, и ние да бъдем безименни агенти в един свят, в който нямаме думата. И мисля, че това мото кореспондира по много интересен начин с визуалната идентичност на фестивала, защото това е един празен жълт трон, на който може да седне всеки, може да седне политикът, може да седне зрителят, авторът, инфлуенсерът, може би в днешно време, може би инфлуенсерите имат най-голяма степен на влияние сред хората, но това е един празен жълт футьойл. И мисля, че това мото е изключително интересно и заради начина, по който в Синелибри решихме да обработим темата и през визуалната идентичност, но и през програмата, защото ние пускахме предварително едни статии вестникарски, които не отричат културата на зрелището и се съобразяват с това, че наистина живеем в общество на спектакъл и в култура на зрелището, но въпреки това каним хората на кино, в което можем, нали, киното изисква някакво време, това не е бърза консумация, както е Instagram Reels-а или клипчето, което ще гледаме за 5 секунди, а киното продължава 2 или 3 часа, време, в което ние трябва да се концентрираме, да отделим време от собственото си ежедневие и да помислим, и след това, след филма също така да се насочим към някакви размисли от това, което сме гледали и това, което ни е дал конкретният филм. И мисля, че точно това е най-важното за тази годишната селекция на кинофестивала Cinelibri, че предлага различни филми, които си така, може би в някакви моменти са контрапункти един на друг и се противопоставят. И тук бих сравнила, разбира се, директният диалог между Марио Варгас Льоса, Цивилизация на зрелището и откриващия филм. На 15 октомври откриваме с филма Мастило на Дани Бойл, който е така директен отговор на мотото на Марио Варгас Льоса, защото Дани Бойл в типичния си стил, знаете, това е режисьора на Плажът, на Трейнспотинг, в това абсолютно Дани Бойлски филм Мастило. Той се занимава с темата за империята на Рупърт Мърдок. През 1969 година той купува един западащ вестник The Sun. И всъщност тогава започва раждането на така наречените табуидни медии, които се стремят не просто да представят съдържание или информация, да ни дават новини, а всъщност да ни дават зрелище, да ни дават шоу и дори трагичните новини да бъдат представени по начин, по който да ни впечатляват с именно спектакъла. Затова смятам, че това е много любопитен диалог, защото ако Марио Варгас Льоса предупреждава какво ще се случи с културата, Дани Бойл вече ни представя машината, която произвежда това зрелище. И от друга страна, тъй като казах, че има контрапункти, стои Павел Павликовски, един режисьор, който тази година спечели наградата за режисура на кинофестивала в Канс с неговия филм Отечество, който е наистина противоположността на всичко това, тъй като неговия филм е умозрителен, много мълчалив, има едно усещане за недоизказаност и той се занимава с един любопитен етап от живота на Томас Ман, който е момента, в който той от изгнанието си в Съединените щати се връща в Германия с дъщеря си Ерика Ман, изиграна по страхотен начин от германската актриса Сандра Хюлер. Завръщат се в Германия и намират две родини, Западна Германия и Източна Германия. Той иска да види какво се е случило с неговото отечество, затова и филма се казва Fatherland, отечество, но в немския език съществуват две думи за отечество. Едната е Heimat, която е родина, и Vaterland, която е всъщност татковината. И до някъде Павликовски се занимава с неговите вечни теми, разбира се, за паметта, за изгнанието, за забравата, за това какво е идентичност, но според мен той поставя и много по-важния въпрос, какво означава родното място и може ли то да бъде заменено с нещо друго, и разбира се, още по-важния въпрос, какво правим с големите си личности, с големите герои, защото във филма Томас Ман е ухажван от двете идеологии, от тази на Западна Германия и от идеологията на Източна Германия. И двете идеологии казват, че са най-човечните и че изпълняват дълга си към човечеството по най-перфектния начин, и той трябва да се съобрази с една от тях. И мисля, че това е много важен въпрос. Какво правим с великите писатели, великите артисти, великите музиканти, които все още живеят, и по някакъв начин ние трябва да въведем в някаква рамка, и трябва ли да ги въвеждаме в рамка?
0: Юли, слушам те, ти си изключително подготвена, разказваш много, завладяващо. Аз искам само няколко уточнения да направя. Първо да кажа, че мастило на Дани Бойл ще има една единствена прожекция тази година и тя ще бъде именно в откриващата вечер на Синелибри. Вероятно следващата година филма ще бъде в разпространение. Относно тази връзка, която ти направи между мастило на Дани Бойл и книгата на Льоса «Цивилизация на зрелището», аз си мислех, че вие много умно, защото наистина много умни хора създавате този фестивал, сте си оставили една вратичка за ирония, нещо, което е изключително важно и аз го намирам за много ценно, когато говорим за изкуство, да има хумор, да има ирония. Наистина е много иронично така да си озаглавиш фестивала и освен това да селектираш едни от най-сериозните филми на годината. Така че ви поздравявам и благодаря за този подход, който аз чета в вашата работа. И говорейки за отечество, всъщност това е филма, с който вие ще закриете Синелибри, така че ние очертахме рамките на началото и на края. Филма на Павликовски, който аз имах удоволствието да гледам на една затворена прожекция преди няколко седмици. И то в невероятна компания, между другото. Георги Господинов беше там, Димитър Стоянович, моя колега от предаването за култура по националната телевизия. Изобщо една много отбрана компания от хора, които се вълнувахме с този филм. Той е наистина малко по-интровертен на фона на това, което разказа за Дани Бойл. Но, знаеш ли, освен всичко, което каза и с което свързваме този филм, аз го прочетох и по един малко по-различен начин. Може би защото точно по това време четях и книгата «Стоунър», за която много се говори в последно време. Как всъщност личните истории, които изглеждат толкова малки на фона на всичко друго, което се случва и което ни засяга всички нас като общество, всъщност те са абсолютно неразделими едно от друго. Двете неща се преплитат. И точно за това си мислех и много силно ме хванаха както Стоунър, така и отечество на Павликовски, точно в тази посок. За личното и общественото и граница, която не съществува между двете.
1: Така е, наистина в филма на Павликовски ти много правилно отбелязваш, има личната история между дъщеря и баща, която всъщност можем да кажем, че също е в центъра на този филм, напрежението между баща и дъщеря и туширането на тази динамика, когато тя трябва да бъде негов редактор, коректор, но също така и негова дъщеря. Затова аз много харесвам как Сандра Хюлер, между другото, играе тази роля. Наистина си я харесвам по принцип и като германска актриса, но е хубаво да отбележим, че Павел Павликовски ще бъде наживо в зала 1 на НДК на 3 ноември и ще представи лично своя филм «Отечество». И бих искала да споделя за един друг негов филм, който за първи път ще бъде прожектиран в България. Това е един ранен негов филм. Може би така, той ще предизвика интерес в най-големите киноманяци, но това са «Пътешествията на Достоевски», един документален филм, който наистина е част от ранното му творчество, но не показван до сега в България. Той също така лично ще представи този филм и разбира се неговия така култов филм «Студена война», който също третира темата за паметта, за загубата, за травмата, за войната, за идентичността. Изобщо Павликовски е точно противопоставянето на цивилизацията на зрелището и това, за което предупреждава Марио Варгас Льоса, защото неговото кино е трудно смилаемо, не е за бърза консумация, то е бавно кино, може би за много наши съвременници скучно, с недостатъчно действие. Но аз мисля, че това е именно провокацията, която прави Синелибри, едновременно с мотото, което има, заповядайте на зрелище, и същото време захранването с този хляб, именно хляба на смисъла. И това е част от нашето мото, аз много харесвам хляб и зрелища. Има и хляб, има и зрелище.
0: Така и ще станем свидетели на всичко това от 15 октомври до 8 ноември, когато ще се проведе 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Синалибри. Тъй като ти отвори темата за документалното кино, пък аз имам голяма слабост към него, винаги съм го казвала. И този път видях в програмата заглавия, които в никакъв случай не искам да пропусна. Бих искала да кажем няколко думи. Разбира се, предполагам, ще се досетиш филма, който може би е най-много на сърцето ми. Това е филма за Сири Хуствет и за нейния съпруг Пол Остър, особено няколко седмици след като прочетох книгата на Сири Хуствет, в която тя разказва за своя живот с Пол Остър, истории за призраци, книга, която буквално ме хвана за гърлото и както написах и в социалните медии, подобни книги излизат сигурно веднъж на десетилетия. Книги, които сънуваш, както беше при мен, книги, от които не можеш да излезеш, книги, които те разплакват и така нататък.
1: Аз също прочетох наскоро книгата на Сири Хуствет и беше много интересен процес четенето на тази книга, защото аз не успявах да чета много глави заедно едновременно, защото имах нужда от почивка. В някакви моменти се разплаквах от това, което прочитах, и трябваше да намеря време за пауза, за да продължа. Но това, което много ме впечатли в начина, по който Сири Хуствет е написала тази книга, е, че ние нямаме усещането за мъртвец в нейната книга. Пол Остър е витален, той е герой в книгата и е жив човек дори в така тази част от романа, когато той вече не е сред живите, той продължава да живее. И това според мен е изключително така умение на Сири Хуствет да пише за своя починал съпруг и голям писател Пол Остър. Филмът за нея е наистина страхотен и го препоръчвам на всички почитатели на литературата, но и на киното, защото тя наистина е прекрасна писателка с изключително силни умения да разказва и да преплита именно личното през психологията. Всъщност аз разбрах от книгата колко тя се интересува от неврология, от всички тези научни изследвания, с които даже с Пол Остър са имани някакви така разломи, не са си приказвали, да кажем, за определени теми, които не са я вълнували, пък него не чак толкова много. Но да, във филма можем да видим една Сири Хуствет като съпруга на Пол Остър, но и като голяма писателка.
0: И още документални филми за имена като Салман Рушди, Джак Керуак, вече така Споменахме Сири Хуствет, така че и документалната програма много си заслужава.
1: Изключително силна документална програма. Аз бих споменала още може би два филма. Единият филм е Целувка за лека нощ, литовски филм, чиято режисьорка ще дойде наживо в София. Гидре Жиките се казва тя, и Целувка за лека нощ разказва пък така за преломната история на Ирена Вейсайте, която е театрална критичка или така литературовед, можем да определим преводачка от немски също така, интелектуалка литовска, която освен че преживява Холокоста и като дете живее в гето, успява да избяга от гетото с риск за живота си. Има няколко майки, защото я осиновяват различни семейства, и едно от семействата, които след това я осиновява, когато тя оцелява от Холокоста, пък става жертва на ГУЛАГ. И всъщност тя разказва за два престъпни режима, които до някъде така, може би винаги са били противоположности. Единия се възприема за по-хуманния режим, а другия за така по античовешкия, но всъщност тя разказва за това какво предизвикват идеологиите и именно така тези радикални режими в малкия човек, в обикновените хора. И другия филм е посветен на Анжел Вагенщайн, който всъщност е подарък за неговата 100-та годишнина. И за Анжел Вагенщайн аз имам много емоционално отношение към него, защото едно от първите ми интервюта беше именно с него и прекарах 7 часа в неговия дом. Аз бях абсолютно така безопитна репортерка от Българското национално радио, но това, което ме впечатли в него, е отново приятелското, човешкото отношение в разказването на събитията от неговия живот. И филмът представя през хумора това, което всъщност не го напусна до стотната му годишнина, хумора, живота на един човек, през чиято съдба може да бъде разказан целият 20 век. Всички катастрофи, които са се случили от началото на века до края. Премиерата ще бъде на 17 октомври, когато всъщност е неговия рожден ден в кино Люмиер, така че също едно от документалните съкровища на кинофестивала Сине Либри, а историята на Петокнижия Анжелово, както всъщност се казва филма, е разказана и през няколко еврейски вица, които той е обичал да разказва при живе.
0: Наистина любопитни заглавия. Продължаваме след малко. Давам ти възможност да отдъхнеш. Дори не ти предложих вода. Веднага започнахме разговор, така че сега ще поправя този пропуск. Слушаме музика в ефира на Jazz FM Radio, след което продължаваме нашия разговор с Юлия Владимирова. Говорим си за предстоящото издание на Сине Либри.

0: Той се показва с подкрепата на фундацията, която се бори срещу насилието над жени Емпрув. А пък утре Емпрув ще бъдат мои гости и аз подкрепям каузата им от няколко години. И за мен те наистина са много важни. Като организацията Емпрув ще участват в края на тази седмица в София Арт Фер, третото издание на това изложение за съвременно изкуство. Така че утре съм ги поканила и мисля, че можем да започнем разговора, макар и индиректно с тях още от днес, като разкажем за филма «Шведското торпедо».
1: Да, Емпрув са традиционни партньори на Синелибри. Аз винаги също така, подкрепяйки тяхната кауза, се включвам с това да модерирам и да участвам в събитията с филмите, които представяме заедно с фундация Емпрув. Винаги се раждат различни разговори, между другото, с така, различните филми и темите, които представяме, които по някакъв начин са свързани с силата на жените. И в случая «Шведското торпедо» е, може би, един от филмите, които са скритите съкровища на Синелибри. Шведски и скандинавски филм, който разказва за Сали Бауер, която е първата шведка, която преплува Ла-Манша. И всъщност филмът задава един по-сериозен контекст, освен свързан с голямото физическо изпитание да плуваш близо 20 часа без да спираш. Всъщност за патриархалното общество, в което една жена живее, защото филмът се развива през 1939 година, малко преди Втората световна война да бъде обявена и да избухне официално. И всъщност филмът показва как ролята на жената по това време е била единствено да бъде майка, да се възпроизвежда, да може да сервира добре на своя съпруг, да бъде добра готвачка, да бъде добра домакиня. И че когато една жена реши да прави нещо друго или да избере друг път за себе си, това директно я поставя под ударите на властта, на семейството също така, защото в този филм виждаме как Сали Бауер не е била подкрепена от собственото си семейство. Тя има дете и всъщност семейството я предава, за да може детето и да бъде предадено в агенцията за закрила на детето, защото смятат, че тя, искайки да плува и да тренира, не може да се грижи добре за своя син. Така че темите в този филм са много и са много важни и аз далеч не мисля, че макар и толкова години след това време, не са наистина възможни за днешно време, защото виждаме какво се случва в света, в който живеем, с така консервативната вълна, която ни залива не само в Съединените щати, но и в Европа и в опита ролята на жената отново да бъде приведена в така сферата на домакинството и на майчинството. Затова мисля, че филмът е изключителен с много добър актьорски състав и аз лично нямам търпение за тази среща с фундация Емпрув, където ще си говорим наистина за токсичността на отношенията и всъщност силата на това да казваш не и да се противопоставяш понякога и че в крайна сметка противопоставянето е сила. Това ще бъде на 2 ноември, така че очаквам нашите слушатели.
0: На 2 ноември къде ще бъде прожекцията?
1: Прожекцията ще бъде в Топлоцентрала от 19 часа.
0: Да, това беше важно да го кажем. Сега минаваме към една друга дата. Малко по-напред във времето, 16 октомври, 19 часа, кино Люмьер, официалната премиера на драмата «Остайница». Няма как да не си поговорим за този филм, защото през последните месеци с много вълнение и радост говорихме за едноимения роман на Рене Карабаш.
1: Много дълго очакван филм. Разбира се, успеха на романа покрай номинацията за награда Букър и присъствието на романа в краткия списък така предизвика още по-голям интерес към книгата на Рене Карабаш, а пък филма от своя страна знаем, че киното живее отстрани така, на литературата също и са все пак две различни изкуства, но филмът имаше определени премеждия и трябваше да се появи по-рано, но имаше някакви технически забавения, но в крайна сметка, така след няколко години

0: работа можем да го видим на голям екран. Премиерата беше на Златна роза в Варна и мисля, че това е един страхотно направен филм, който може да живее собствен живот отвъд книгата на Рене Карабаш. С също изключителни актьори. Това само да кажа е копродукция между България, Албания и Италия. Режисьор е Костадин Бонев, също така със сценарист, заедно с Рене Карабаш. Те заедно работят по сценария на филма. Разбира се, филмът е много различен от книгата. Не бих го определила като близък и така автентична адаптация на романа. Но смятам, че най-важните и най-кинематографичните моменти от книгата са взети под внимание в филма. И разбира се, имаме една изненада от последните няколко дни, че главната актриса, албанската актриса Алзея Латай, ще бъде гост специално в рамките на Синеливри на премиерата на филма на 16-ти.
1: Някак много хубава връзка има между филмите, които сега засегнахме като тема Шведското торпедо и Остайница, за силни женски образи, които отстояват себе си.
0: И за избора да бъдеш себе си, да. Точно така, да, защото Остайница е също такава история, в крайна сметка, че отстояването на себе си не винаги е лесно, но в крайна сметка е единствения път към свободата.
1: Много хубаво го каза. Тъй като фестивала е така пиршество, не само от естетическа гледна точка, не само заради това да си подарим филмите, но имаме възможност и да се срещнем с хората, създали филмите, така че както всяка година вие имате десетки гости, световно известни имена. Кои са тази година имената, които очакваме с голямо нетърпение, тези чуждестранни гости, които посрещаме?
0: Тази година, да, имаме изключително много гости. Всяка година имаме гости, но на мен лично като част от екипа ми се струва, че тази година имаме още повече гости. Разбира се, ще започна с международното жури, защото Синелибри е фестивал, който има конкурсна програма, част от която е Остайница, между другото. Така че защо не български филм да спечели кинофестивала? Джим Шеридан, легендата на ирландското кино, няколкократен носител на награда Оскар, ще бъде тук наживо и ще представи своя филм В името на отца. Препоръчвам наистина на всички киноманяци и фенове на седмото изкуство да дойдат и да гледат на кино този изключително важен филм за световното кино и в крайна сметка да видят една жива легенда тук в София. А Клайв Ръсъл, за съжаление, няма да може да дойде. Той също трябваше да бъде част от международния конкурс. С негово участие представяме филма Оста на живота, който е с сценарист Теодора Маркова, която сама по себе си е част от нашето международно жури, като сценарист, който работи в изключително много международни продукции. Участвал е в сериали за големи платформи, стриминг платформи. Датския писател Якоб Йония също така ще бъде част от международното жури и испанската актриса Мария Хорадо, която е така също с международна кариера. Снимала се и в много френски филми. Тя също ще избира най-добрия филм на тази годишния фестивал. А от специалните гости бих, разбира се, споменахме вече Павел Павликовски в началото на нашия разговор, но не мога да не кажа и Гийом Оран, който за втори път ще дойде на Синелибри. Това е, за нашите слушатели да кажа, че това е сценариста на Амели Полен, може би френската картичка в киното, ако можем така да се изразим за този филм. И той ще представи филма Вода за цветята, който също е с режисьора Жан-Пьер Жоне, режисьор на Амели Полен. Ричард Фланаган, известния австралийски писател, носител на Ман Букър за литература, ще бъде в София, ще представи своите романи, но освен това зрителите ще могат да присъстват на първи епизод на филма, всъщност той е сериал по неговия роман Тесния път към далечния север.
1: Може гледала да... съм този сериал и съм чела и книгата и искам да призная, че за мен първо книгата, защото нея прочетох, когато излезе от каталога на Колибри. Имах абсолютно физически реакции, след като четях тази книга. Това не е книга просто за осмисляне, за ума и за емоции, но чисто физически мисля, че той има дарбата да пише така, че да те разболява. Просто изумителен, изумителен е като разказвач. И за мен е много вълнуващо да го видя. Интересно ми е човек, който може да пише за толкова ужасяващи неща, какъв е в живота.
0: Затова те каним да дойдеш специално на срещата с
1: С най-голямо удоволствие. Благодаря ти, Юля. Подготвили сте наистина великолепни неща. Напреднахме много във времето, но аз имам един дежурен въпрос. Само, че винаги го задавам с голямо любопитство. Нищо, че го наричам дежурен. И това е моето чисто любопитство и желанието някак да бъдем полезни и за нашите слушатели, тъй като вие показвате 75 филмови заглавия. Абсолютно невъзможно е човек да ги види всичките. Самата ти ми призна, че не си ги изгледала всичките, въпреки че си изгледала една голяма част, за да се подготвиш за своята работа в следващите дни. Моля те, едно кинобижу, което да не остане скрито сред всичките тези други хубави филми, които сте подготвили за нас.
0: Веднага ще кажа, че за мен киносъкровището тази година е филма «La Bola Negra» или «Черното топче», който си подели наградата за режисура в Кан заедно с Павел Павликовски на двамата хавиеровци, както ги наричат в Испания, «Лос Хавис». Това е филм, който е вдъхновен от недовършения роман, пиеса на Федерико Гарсия Лорка, от който той оставил само 4 страници. Тоест, това не е просто недовършен роман, ами роман оставен в своят зародиш, след което той е убит. И всъщност филмът е една фантазия за това как би изглеждал този роман, тази пиеса на Федерико Гарсия Лорка, и преплита историите на няколко поколения хора, мъже в различни епохи. Разбира се, периода на Испанската гражданска война. Филмът е свързан и с така типичните испански болки и травми, с които и Педро Алмодовар се занимава в своето кино, и носи изключително много съвременни послания. Затова и той, доколкото аз разбрах, е голям хит в Испания в момента сред джензи поколението, защото разказва за историята на Испания по неконвенционален начин, и джензи именно се припознават в този начин на разказване на история, защото освен исторически филм, това е един съвременен куир филм. Така че «Черното топче» определено е филм, който препоръчвам, който е не просто драма, филм, това е оперна мелодрама с изключително експресионистична визия, барокова, и с страхотен музикален саундтрак. Т.е. гледайте този филм на кино задължително.
1: Много ти благодаря за всички препоръки, за всичко, което ни разказа днес в ефира на Jazz FM Radio. В очакване сме на Синелибри, 15 октомври, 8 ноември, 75 филмови заглавия. Наистина пиршество за сетивата, цивилизация на зрелището, както вие сте избрали за мото това заглавие на Марио Варгас Льоса. Ще бъде зрелищно. Сигурна съм. Пожелавам ви успех.
0: Много благодаря.
1: И сигурна съм, че покрай всичките емоции, които ще имате, някак ще успеете да отложите умората, за да се виждаме и да може наистина да се насладим пълноценно на Синелибри и на това, което сте ни подготвили.
0: Дано да е така. Благодаря.
1: Благодаря много, Юлия Владимирова от Синелибри в ефира на Jazz FM. Продължаваме с още музика.

Оревуар с тази композиция. В изминалите минути слушахме тромпетиста Ибрахим Малуф, запис от неговия албум Тромпетите на Микеланджело. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с две концертни изпълнения от фестивала Деца на джаза, който се проведе преди няколко седмици в Шумен. Това са концертни изпълнения, които ще имате възможност разгърнато да чуете до вечера в предаването ни за музика на живо джаз емоции. Това издание на фестивала, младежкия фестивал Деца на джаза, беше с фокус върху китарата. В него взеха участие имена като Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Велизар Гичев, Николай Карагеоргиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев и Петър Койчев. Повече за тяхното участие може да прочетете на нашия сайт. Mr. Future или по-известен в някои среди като Георги Илиев представи своя нов албум. Един много любопитен музикант, който черпи вдъхновение за този проект от филмовото изкуство Кинотон, така се нарича този проект. С него той отправя призив за мир в света и за хармонични взаимоотношения между хората. Преподавател в профилираното в изкуствата СУ Свети Климент Охридски в Добрич. Георги Илиев събира впечатления от филмови сцени, за да ги превърне в музика, която изразява неговите хуманистични идеи. Сега ще илюстрирам това с две композиции от неговия албум Кинотон. Започваме с пиесата «Опит за автобиография», която е вдъхновена от документалния филм на Вим Вендерс «Султа на земята». И след това ще чуете «Реми», която пък е провокирана от великия диктатор на Чарли Чаплин.

Георги Илиев, слушахме заедно с Мирослав Турийски, Венцислав Марков, Начо Господинов и Стоян Роянов Яя. Запис от изявата им по време на младежкия фестивал Деца на джаза в Шумен. До вечера в предаването Джаз емоции очаквайте още концертни изпълнения. Сега се разделяме с една студийна сесия на Lady C. Ще я чуем с What a Difference a Day Makes. Една песен от нейния албум, посветен на Дайна Вашингтон. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

Следобедни импровизации. В Лидъл вече има нов начин да пестиш.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: В предаването има продуктово позициониране. Touch the sky.

сериозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва

0: Сериозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени: София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Eventim. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографии, където звукът се превръща в образ.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Бележитите гласове.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Бележитите гласове.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Деветима водещи джаз китаристи и още 14 музиканти и симфоничен оркестър в 7 концерта и образователни занимания в четвъртото издание на Младежки фестивал «Деца на джаза» в Шумен от 23 до 26 септември 2026. В следващите минути в предаването на Джаз FM за музика на живо джаз емоции ще ви предложа първия концерт от програмата на фестивала на Георги Илиев и неговия проект Mr. Future, албума Кинотон, който е записан и в момента е в процес на обработка, преди да бъде издаден. Така че на Деца на джаза чухме музиката от него, представена предпремиерно от Георги Илиев – китара, Мирослав Турийски – пиано, Венцеслав Марков – бас, Начо Господинов – барабани и Стоян Роянов – саксофони и кларинет. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Фестивала «Деца на джаз» в Шумен започна с необявеното предварително участие на китариста Чавдар Гочев. Приятел и сценичен партньор на Георги Илиев в проекта «Зенит», двамата се събраха отново на сцената след период, в който не бяха свирили заедно. Те изпълниха «Самолиот» като въведение към фестивала, изпълнен с силни емоционални преживявания. Илиев и Гочев слушахме в първото издание на организирания от Джаз FM пътуващ фестивал «Джаз в цялата страна», когато през 2022-та започнахме пътешествието из България от Варна. През 2024 с тях започна поредицата от съвместно организирани концерти с Зелени образователен център в Шабла. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Младежки фестивал Деца на джаза 2026 и пиесата «Самолуд», създадена от тях двамата.

Двама приятели, музициращи съвместно от години, но дълго време не свирили заедно. Отново на сцената в дуо Георги Илиев и необявения специален участник в четвъртото издание на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен – Чавдар Гочев. Фестивалът се организира от Общински младежки дом Шумен в партньорство с Джаз FM, със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на социално отговорния бизнес. Ще представя компаниите, които ни подкрепят в края на предаването. Сега се връщаме в концертната зала на Младежкия дом с първото събитие от фестивала през 2026-та. Предпремиерното представене на албума «Кинотон» на проекта «Mr. Future» на Георги Илиев. Заедно с Мирослав Турийски, пиано, Венцеслав Марков, бас, Начо Господинов, барабани и Стоян Роянов, саксофони и кларинет. Георги Илиев, музикант с идеи извън основното русло. С вдъхновението от филмовото изкуство, с кинотон той отправя призив за мир в света и за хармонични взаимоотношения между хората. Преподавател в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, Георги Илиев събира впечатления от филмови сцени, за да ги превърне в музика, която изразява неговите хуманистични идеи. Още интродукцията на концерта «Спред кино» по «Султана земята» на Вим

Образна, музиката в кинотон е създадена с рефлекса на Георги Илиев още от ученик да рисува вдъхновението и после да го пренася на нотния лист и в изпълненията си. С тази своя практика той запозна по-рано през деня на младежки фестивал Деца на джаза в Шумен младите таланти, които се включиха във водената от него работилница. Разказа си той илюстрира с демонстрация, в която по Спайдърмен създаде композирана на момента музика. От албума Кинотон на проекта Mr. Future на Георги Илиев, по-нататък в предаването на Jazz FM за музика на живо джаз емоции, ще чуем Центропа по Европа на Ларс фон Триер с идеята за пробуждане, когато вече сме видели нещата истински такива, каквито са, и вече няма да се подаваме на лъжи и самозаблуди. Тихо желание по Криле на желанието на Вендерс прозвуча на финала приютяващо в нежно стоплющо чувство. Сега следва опит за автобиография. Пиеса по филма Цветът на Нара, шедьовър от 1968 година на режисьора Сергей Парджанов.

Добър вечер. Светлю каза доста неща, благодаря за което, за това представене на добър част на четвърто издание на фестивала. Аз ще се опитам да бъда съвсем лаконичен, в същото време да има информацията, която бих желал да достигне до вас. Естествено, само с фона на музиката ще е малко трудно без заглавията. Така казва Дебюси за едно свое произведение, че ако не го е кръстил морето, никой няма да разбере, че е това. И затова искам да кажа, че Кинотон е едно съвсем ново проявление в мен като автор на музика и се радвам, че моята мечта се прегърна от тези прекрасни музиканти, които са на сцената, да стане тяхна. Надявам се да сплотим все още около идеята да се вторачим не само ние от сцената и вие, уважаеми пред вас, за това, че съм с бялата си риза, защото това е моят бял гълъб, така да го кажа. Общата идея на всички филми, които свързаха цялата концепция на това мое начинание е, че всъщност те са един призив за мир, защото всички почти 90% са антивоенни и има доста нескрит пацифизъм вътре, като останалата част от филмите са за до една фина природа на човека, която бозае от взаимоотношенията именно между нас и с това апел за по-чисти, което е абсолютно свързано с белия ми гълъб, да кажа, Кинотон. Искам да благодаря на тези музиканти, с които съм на сцената, с които записахме албума през лятото и той е съвсем на път да излезе. В момента се работи по стандартизиране, нали, за да може да стане слушаем, за да не звучи като на репетиция. И така, Мирослав Турийски, пиано. Начо Господинов, барабани. Венцеслав Марков, бас-китара. Стоян Роянов, алт-саксофон, тенор и кларинет. За разлика от предния си албум, аз се връщам на китарата. Казвам се Георги Илиев и обичам да си кръщавам музиката с псевдонима Mr. Future. Започнахме с предкино. Разбира се, ще изсвирим голяма част от нещата в албума. Предкино, което е по Vendors. И така като едно встъпление, интродукция и благодаря за това, че нямаше аплодисменти, наистина то не е за такива. И след това втората пиеса беше се заглави Опис за автобиография, един филм на Сергей Панаджаров. Следващото вдъхновение от кино, това е по Куросава и се казва Сънища.

Източната идея за хармония с Сънища. Композиция на Георги Илиев, неговия проект Mr. Future, албума Кинотон. Пиеса, вдъхновена от едноимения филм на Акира Куросава. Пиеса дошла с медитативното усещане, че отговорите са вътре в нас, а ние трябва да се вгледаме в себе си, за да ги открием с закодираната у нас мъдрост. В предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции продължаваме да слушаме Кинотон в концертната му предпремиера на Младежки фестивал Деца на джаза през 2026 година. С Георги Илиев са Мирослав Турийски, Венцеслав Марков, Начо Господинов, Стоян Руянов. Проектът е с музика, вдъхновена от киното. Следващия филм е на Юджин Грин – «Ла Сапиенца».

Това беше Сапиенса, което на български е мъдрост. И така, напред към един филм, който е на Бертолучи и се казва Мечтатели.

Георги Илиев, неговия проект Mr. Future и албум, който предстои да излезе, Кинотон, на Младежки фестивал Деца на джаза в Шумен през 2026. Чухме пиесата, вдъхновена от филма Мечтатели на Бертолучи. С усещане за напрежението, с което търсим връзката с хората, към които сме необяснимо и така естествено привлечени. Смутени, всичко в мислите ни, като че ли е объркано, но чувствата се избистрят и тръгваме към живот, който е вълнуващ, тръпнещо неспокоен и топло споделен. Концерта продължава с пиесата Реми по Великият диктатор на Чарли Чаплин. Тема, която ни насочва също като решението на Чарли Чаплин да създаде този филм. Към идеята за предизвикателството в намирането на решение, когато трябва да проявим смелост.

Ами не мога да остана подмината тая тема, защото заглавието ми е важно. Тя беше провокирана от Чарли Чаплин и, разбира се, великият диктатор, който е най-военният му, една гротеска, и по времето, когато Хитлер е бил жив, това е, не мога да кажа, че е подвиг, но е доста смел човек за мен. И затова реших да я реми, защото това е много ужасен ход в шахмата, тия, които играят, може би знаете, защото е, няма решение. Войните може би са това. Аз не искам да прокламирам нещо, но все пак, като съм обявил, че е киното, он ще е белият мой гълъб, съм длъжен да го спомена. Затова реми е много чувствително и затова нямаше нищо военно в тази тема, а една красота, такава каквато показва великият Чаплин в своите филми. И така, ще свирим една част от следващия трак, от следващата тема, която се казва Центропа. Тя е вдъхновена от Ларс фон Триер, като определени сцени само са ми въздействали, докато съм писал музиката. И тук има една част, която ние няма да изсвирим, защото имаме гост музикант за този трак. Той е Коста Коларов, който изсвири един невъзможен риф и е много хубав, но ще го слушаме в албума след това. И така, Центропа.

Идва ред на последната тема, която сме приготвили за вас. Тя се казва Тихо желание и е вдъхновена от филм на Вим Вендерс. Съответно, Крилете на желанието. Тя е много нежна и красива. Като за последна мисля, че доста добре ще му отива на този концерт. Още веднъж ви благодаря за това, че бяхте заедно с тази мини-премиера. Когато албумът е все още суров и в движение, вие ставате участници всъщност в този процес.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции чухме първия концерт от четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза. През 2026 година темата бе китарата, а на сцената първи излезе Георги Илиев с предпремиера на албума Кинотон на проекта си Mr. Future и с участието на Мирослав Турийски, Венцеслав Марков, Начо Господинов и Стоян Роянов. Чухме голяма част от пиесите в този албум. А другите филмови класики, вдъхновили оригиналните пиеси на Георги Илиев, са «Хирошима, моя любов» на Ален Рене, «Великата красота» на Паоло Сорентино, «Безславни копелета» на Куентин Тарантино и «Персона» на Ингмар Бергман. Първо изпълнение на нова музика, предпремиери, ретроспекции, дебюти и специални проекти предложи в концертната си програма четвъртото издание на младежки фестивал Деца на джаза. Поканихме деветима водещи джаз китаристи и композитори, които споделиха с млади таланти и знание, а с публиката музикалните си вълнения и откривателства. Георги Илиев, Чавдар Гочев, Мирослав Иванов, Велизар Гичев, Николай Карагеоргиев, Ангел Демирев, Петър Миланов, Веселин Койчев и Петър Койчев в този ред се представиха в трите концертни вечери от програмата на фестивала, състоял се от 23 до 26 септември в Общински младежки дом Шумен, организатор в партньорство с Jazz FM. Фестивалът «Деца на джаза» се проведе със съдействието на Община Шумен и с подкрепата на бизнеса, чрез инвестиция в обществото, с подкрепата си за младите дарования и с участието си във формирането на по-добра цялостна среда. Генерални спонсори на младежки фестивал «Деца на джаза» са Фикусота, Глобстрой и Алкомет. Фестивалът се провежда с подкрепата и на Нотариус Аси Асенова, Хайгруп, Литкор, Диавена, Сивен, КАИ, Кафе Бианчи, Салон за красота Захир, Ветеринарна клиника Доктор Джамбазов, Четидари, Инър Уил, Клуб Шумен, Ройни. Гостоприемство предоставят къща за гости Крепс, семейен хотел Пролет и Арима Сити. Jazz FM ще продължим да създаваме културни събития и общност около тях, като пренасеме в ефир оригиналното съдържание, а на сайта ни и в дигиталните ни канали в социалните медии добавяме още штрихи от тези щастливи музикални срещи. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Името Чарли Паркър не се нуждае от представяне, но все пак няколко думи не са излишни. Чарли Паркър, водеща фигура в стила бибоп, известен с бързите темпа и виртуозна техника. Тази вечер аз обаче ще ви представя Чарли Паркър в една по-различна светлина. Паркър като интерпретатор на добре познати балади. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Out of Nowhere. Как ви се струва този запис, уважаеми приятели на джаза? Това е квинтет. Мисля, че аут-саксофониста и тромпетиста се разпознават лесно. Чарли Паркър аут и Майлз Дейвис, тромпет с сурдина. Това е запис от 1947 година. Импровизации в бавно темпо обаче и почерците абсолютно разпознаваеми. Чарли Паркър аут, Майлз Дейвис тромпет, Дюк Джордан пиано, Томи Потър бас и Макс Роуч ударни инструменти. Още един запис от 1947 година, същият квинтет, само че записът е направен в един известен клуб в Нью-Йорк. Don't Blame Me се казва пиесата.

Чарли Паркър и Майлз Дейвис. Чарли отива в Нью-Йорк през 39-та година. Началото е много трудно за него. Мия чини в един ресторант за $9 седмично. Всъщност не е ресторант, това е клуб, в който се подвизава пианиста Арт Тейтъм. Но независимо от затрудненията, в един момент Паркър прави пробив в своята кариера. Той се основава на импровизационен стил, който по-късно се започва да се нарича бибоп. Това е неговият основен аргумент, неговият основен удар в джазовата история. Следващата пиеса също е от със същият състав: Чарли Паркър, Майлз Дейвис, Дюк Джордан, Томи Потър и Макс Роуч.

И последното изпълнение от, от този състав, Чарли Паркър, Майлз Дейвис, Дюк Джордан, Томи Потър и Макс Роуч, това е известната песен на Джордж Гершвин, Embraceable You. Искам да ви обърна внимание на нещо много важно, когато става дума за музиката, за изпълненията на Чарли Паркър. Той, неговите изпълнения, както и на всеки жив човек, разбира се, и музикант, зависят от състоянието му в момента. Психическо, физическо състояние също така. Обръщам ви внимание на това, защото Чарли Паркър, за съжаление, дълго време е зависим от наркотици. Даже в един момент неговият наркодилър е заловен и го вкарал в затвора, и Чарли остава без наркотик, и тогава той се обръща към алкохола. Та, искам да кажа, че записите, които слушаме, зависят много от неговото състояние в момента, такъв какъвто е в момента, такъв какъвто се усеща физически и психологически. Но да чуем Embraceable You, Джордж и Айра Гершвин. Записът е от 1947 година.

Изключително изпълнение, за да не кажа шедьовър. Embraceable You. Между другото, ето това е характерния почерк на Чарли Паркър, виртуозна техника на първо място. Между другото, той, създавайки своите формации, не една и две, камерни формации имам предвид, квинтети или квартети също така, обикновено в тях отсъства китарист. Не във всички, разбира се, но там, където отсъства китарист, ритмичната подкрепа за квинтета е малко по-лека, така да се каже, което пък освобождава солистите от известни ограничения, ритмически ограничения и хармонически ограничения. Но това, разбира се, между другото. Споменах, че Паркър 1939 година е в Нью-Йорк, но преди това той е бил в Кансас Сити, където работи в бенда на Джей Макшен. През следващата 40-та година той се връща в Кансас Сити и неговият световно известен квинтет с Гилеспи, с Телониус Манк пиано, с китариста Чарли Кристиан и барабаниста Кенни Кларк. Следващото изпълнение е Lover Man, записано една година по-рано, през 1946-та. Чарли Паркър отново е в компанията на квинтет, само че това са други музиканти. Тромпетиста е Хауърд МакГи, Джимми Бън пиано, Боб Кестерсън бас и Рой Портър ударни инструменти.

Чарли Паркър и Хауърд Маги, съответно алт и тромпет. Лавърмен има нещо болезнено според мен в тази в това изпълнение, нещо тъжно бих казал. Между другото, този запис от 1946 година е направен малко преди Чарли Паркър да извърши една, така как да кажа, една простотия, казано на жаргон. Той в някакъв хотел в Калифорния запалва чершафите на леглото си, след което излиза гол навън. Хващат го и го хоспитализират, разбира се, в някаква психодиспансер или нещо подобно. Така че мисля, че тази песен някак си предвкусва това, което се случва буквално дни след записа на Lover Man. Чарли Паркър, между другото, е почитател на класическата музика, особено на атоналната класическа музика. Той е голям почитател на Стравински и на неговите, как да кажа, атонални инфлексии, които той използва в своята музика. Дори Чарли се включва в един проект, който в последствие се превръща в това, което започват да наричат в историята на джаза и на музиката Third Stream, третото течение. Това е този вид музика, който включва джаз и елементи от класическата музика. Казвам това, защото Чарли Паркър много е харесвал и е желаял да записва със своя квинтет с струнна секция, с струнни инструменти. Мисля, че Норман Грентс, известният продуцент, Норман Грентс му помага в това отношение, като му осигурява ритмична, т.е. извинете, струнна секция. Ето един такъв запис на Чарли Паркър с струнната секция. Тук има обой, има също така цигулари, една голяма, примерно 6-7 души цигулари, виола, разбира се, чело, също така пиано, ритмична секция, Рей Браун е басиста, Бъди Риче, ударните инструменти, има и арфа, която ще чуете в Лора, запис от 50-та година.

Лора, Чарли Чаплин с струнна секция, с обой, който завърши пиесата и, как да кажа, в ритмичната секция Рей Браун, познати момчета, Бъди Рич и Джо Липман, съответно бас, ударни инструменти, а Джо Липман е аранжора на тази пиеса. А сега една комбинация, която със сигурност ще ви прозвучи странно. Чарли Паркър в компанията на Колман Хокинс. Двама души, двама музиканти, които принадлежат към различни поколения и към различни стилове в джаза. Ето как звучат двамата в компанията на ритмичната секция. Хенк Джонс пиано, Рей Браун бас и Бъди Рич ударни инструменти. Записът е от 1950 година.

След Канзас Сити, Чарли Паркър отново се връща в Нью-Йорк, отново започва с квинтет, в който влиза Гилеспи. Между другото, Чарли Паркър като автор, като композитор, мисля, че основна роля е играл Дизи Гилеспи, който го е насърчил да така и който така да се каже, нотира мелодиите, които Чарли Паркър свири пред него. Но да се върнем. Гилеспи е в квинтета на Чарли Паркър, пианист е Ал Хейк, басист Карли Расъл и барабанист Стен Ливай. Тези момчета, този квинтет се представя в клубовете на 52-а улица, тогава меката на джаза, така да се каже. Става дума за 40-те години, след 44-та година. И там, така да се каже, този квинтет представя новият стил бибоп. Любопитното е, че музиканти, които свирят в съседни клубове, отиват обикновено, за да чуят Чарли Паркър и неговия квинтет и новият стил, разбира се, но Чарли Мингъс твърди, че тези музиканти не одобрявали така новия стил. Според Чарли Мингъс това се случва просто защото останалите музиканти усещат, че са застрашени от новият стил в джаза и това означава заплаха за тях, както и за тяхната работа. Това, разбира се, между другото. И още един запис на Чарли Паркър с струнна секция. Пиесата се казва Everything Happens to Me.

Ето, това изпълнение е един добър пример за така нареченият third stream, или музика, която включва джаз и класически елементи. Everything Happens to Me, запис от 49-та година. Чарли Паркър с струнна секция. И още едно изпълнение от операта на Гершвин, Porgy and Bess. Тук има нещо по-различно от оригинала, оригиналното изпълнение Summertime.

Summertime, хармоничната структура е като в оригинала, но друг въздух. Друг въздух витае в това изпълнение на Чарли Паркър и струнната секция. Между другото, ролята на аранжора в тези изпълнения е изключително важна. Аранжора на тези изпълнения е Джимми Карол. За мен е неизвестна личност, но мисля, че се е справил доста добре. И отново се връщаме към квинтета на Чарли Паркър с Майлз Дейвис, Дюк Джордан, Томи Потър и Макс Роуч. My Old Flame.

Da, отново Чарли Паркър и Майлз Дейвис. Мисля, че изпълнението на Майлз Дейвис, тромпет със сурдина в конкретния случай, той е така доста по-спокоен, по-умерен, бих казал, докато Чарли Паркър е по-нездържан. Така, той се разхожда по диапазона на алтсаксофона, обича така да се занимава с виртуозни изпълнения, с виртуозни пасажи, бих казал. Това се личи в изпълнението на двамата. Майлз Дейвис и Чарли Паркър. Разбира се, в тяхната компания Дюк Джордан пиано, Томи Потър бас и Макс Роуч ударни инструменти. Следващото изпълнение отново е изпълнение на квинтет, само че другия квинтет, който чухме, това е с Хауърд Макги, тромпетист, Джимми Бън, пиано, Боб Кестерсън, бас и Рой Портър, ударни инструменти. Заглавието е любопитно. The Gypsy, циганинът. Между другото, Чарли Паркър е, както може би се предполага, е бил много засегнат и така върл противник на расовата сегрегация. Някои от квинтетите са му абсолютно с чернокожи музиканти и това е означавало някакви ограничения за тази формация. И две думи за записите. Те са от края на 40-те и началото на 50-те години. Компилацията, която ви представям, се казва по най-обикновен начин, простичко, балади. Събира записи от 40-те и началото на 50-те години. Но съдържанието е определено. Балади. И да чуем The Gypsy, циганинът.

Бибоп оцветен по-различно обаче. Балади в стил бибоп. Ето че и това е възможно, независимо от характера на стила бибоп, от виртуозната техника, от бързите темпа, от тази хармония, която е била непозната до този момент, до появата на бибопа. Ще завършим предаването с две много интересни изпълнения. Това са две изпълнения на Чарли Паркър с оркестъра на Уди Хърман от 1951 година. The Nearness of You и You Go to My Head. Интересното е, че и двата записа са направени без предварителни репетиции. Просто сядат и записват двете изпълнения. Да чуем първото от тях. The Nearness of You.

Чарли Паркър и ритмична секция, пиано, бас, барабани и оркестърът на Уди Хърман. За съжаление, записът не е особено добър, но какво да се прави? Годината е 1951. Завършваме с последното изпълнение. Това е You Go To My Head, също с оркестъра на Уди Хърман. Всъщност, това е първото от две предавания, които ще ви представя Чарли Паркър като изпълнител на балади. Така че очаквайте другата седмица, втората част на тази компилация. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

feeling I have just for you.